0: Puglia. Prosciutto, mortadella, mozzarella, burrata, caciotta e ricotta, priasna pasta e italian schifinà e dessert. Magazzina Puglia, ne. Magazzini Puglia, vov Mladoš 2, vov Blok 276-2. I ulica Kosteski e Vodopad 4-5. Može da kupiti online www.puglia.bg. A www na italianski označava www.
1: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.